0: ti lo si ojo oja lodo wa de ti de pada o kaakiri duniya yi orin kebe n kwara na la tu fi wole yi Olorun ba mi lo pe kori be Olorun ba mi na lo ti wa leyin the return of Gbenga Adebuya awon eyan ti wa loju opo Olorun lo de si ori eto yi lo de si radio yi ni advert ti fi se kini lo fi po kaakiri duniya yi ta lo wa nbe e lo di kola yi oruko yin o e kale ma
1: oruko mi ni Oluwa Ranti
0: iya wa Oluwa Ranti lati bulletin pe wa ma
1: lata yin kale
0: ehn o ya e ba nda si ya mi
1: komo gba pada
0: ah komo gba obirin pada
1: komo gba pada bo gba pada na yo tun pada se be
0: ehn ba gba pada yo tun se be mhm eseun ya mi mo ti yo nti mo fe yo ese o Hello, di kola yi.
2: Egbe ti ele.
0: Baba mi agbalagba.
2: Eh ni ran wore lewa oruko bela boko yawo ela tolomi.
0: O ye ba nda si.
2: Ko ma gba pada o.
0: Eh.
2: Iwo ne foni wa le o.
0: Eh. Esun baba mi alaba. Ta lo tu wa loju opo pelu return of Gbenga Adeboye yi. Ta lo wa nbe o ti ko si. Won ni ko ma gba pada o. Hello, di kola yi.
3: Hello, e kuro le.
0: Iya wa e kuro le ma.
3: E fata o Fatima Yusuf da to mi ale.
0: E ra mama mi.
3: Komo wu le gba pada mo. Eh. Gba pada na to pe be. Mi ti o to mo se na ni o mo.
0: Kan kuku le danu. Kan le danu. Kan le danu.
3: Eh, o le danu.
0: Eh, eh. Eh eh esin o obi tin gbe ale wa sinu ile oko ti e tin gbe ale wa nu ile oko o wa se tun ju e wa dai wan se e mo bo nbe e mo bo nbe lo ti fi kilimu ba gugu ara je hello
4: awusu bilai
0: egbon ti kebi n kwara gan so ni awusu bilai awon le gbaru e emi ni wule ejo fun mo le ejo ta won yan da yin lori radio yo ni agbara e lori ko lai ta lo wa nbe oruko yin ati bi te tin pe call ni nja ko ogun logo eyan fe ba wa soro le kan susu eti o gbo meji olohun ni je ko ju o ti wa lagbara lowo olohun ta lo wa nbe yi e lori ko lai oruko yin
5: hello sir
0: hello ma
5: e ka le
0: ma o
5: obirin ejo obirin gidi
0: ah
5: kokun yen ma gba pada mo
0: esu obirin le nso un o
5: ntabi o ma se na niyan
0: eh
5: ba ko ba tun gba pada pa ni
0: eh eh esun mo ti yan ti mo fe yo o na ngbo bayi o na ngbo bayi e lo ta lo wa nbe yi o na ti cut
5: hello
0: mami wa e cro le ma
5: hello o ma mo se o
0: ami olohun edumare
5: nse salajide abasede nlata pata
0: iya mi dada
5: teri si mo rara
0: komo teri si mo mhm
5: o ti yo ko to ti si ni
0: eh eh omo tan ti wa bi nko omobirin ti an bi
5: eh si olorun ni wo ni koda gan bo obirin gan gbo mo sa lo gan to mo ba dagba se ku ni waye ni isin gan lori kini gan ni o ti ri baba re
0: eh esun ya mi dada esun ya mi dada mo ti yan ti mo fe yo esun mami o esun gan ni mami ta lo wa nbe yin
6: hello
0: sir
6: e kale
0: sir
6: e kale
0: bulletin baba soro yi yes sir ito ni e
6: oye ji ran ajibola lati ori ta challenge
0: esun lati challenge e dakun se kokunrin un gba
6: ko ma gba o
0: ori
6: ku ti o ba pa ni to ba siyan ni killa ka dupe lo to o
0: eh
6: to ba nse oru e ti o ba pa re yo kokon ko ma gba pada o
0: eh ko tun ma gba pada esun gan ni esun won ni ku tun fe pa yan ni to ba siyan fila npa ko o ye kiyan gba source lo ko lo mo so pe jesu o se ori mi o gba bode jesu o se ori mi o gba bode ori mi o gba bode ipin mi o gba bode jesu o se mo we nikan ti o so pe ko okunrin yin gba won ni kekule o gbo ko so fun toko esun kaakiri agba nla yin esun kaakiri duniya lojo titun ni alemi na ri ola oluwa zakios the return of Gbenga Adeboye emi na ko lohun ba mi lo pe kori be iwo yawo ole ma gboju gboya ko so pe o fe ma se nkan ti o to aye singa single mother gan won wa bi ton ma turi bo ọ̀rá àwọn gẹ́ẹ̀sì míì gan wọ́n wẹ́yìn tó ti ní ìyàwó ńlé. Ẹ jẹ́ mọ́ lọ lé wẹ́rẹ́ di wẹ́rẹ́ lọ́jọ́ títù ní advert wà ń wájú káàkiri dúníyàn yìí. Bami Dixon lọ lọ́wọ́ bọ́tìnì mi lọ́jọ́ títù ní Kúnlé a ní fowó ṣe lo lóòtú ètò yìí. Èmi Return of Gbenga Adébóyè á tún pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ mọ́ gbàgbé lálẹ́ Wednesday. Alẹ́ Wednesday ó tún máa lágbára pẹ̀lú Gbémidébẹ̀ ètò. Ẹ á mọ bá yín pe àwọn èèyàn yín tó ti kú. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò tẹ́ ẹ ní ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ tẹ́ ẹ fẹ́ sọ lórí afẹ́fẹ́. Àbí kéde àti pèlówó ọjà bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń gbé wá hùn. Kèétí ìtú ẹ máa gbé wá sí o. 09060439771 09060439771 Ẹ já pàdé lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀. Ó ọ̀dàbọ̀.

ipare lo duo popuna sagbugbu ipare lenu ise kuda sagbugbu ipare laarin awon ti e bo se ile ijo sagbugbu ipare la be bo ti lu kori ibi to ba le la nba kikanju o sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo iwo gangan la fi ran gbe igbe aye to nitumo live it 100 mtn